0: バチの島田さん、わしは今の私の場所をつけてこい。アビガイルはその由旨を言え。
1: しまった。
0: 間違いにしてもあまりにも無礼。